0: mi pavore ciava. Da cagnate della risciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... E da lo solo a sapere, ci mette già mia cosa, è che mi dia che vende la ciava, che la rispetta, le ciava, il vece, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando era andato a vincere, gli avevo detto, se la scappo, e se aveva una terra, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, حب سالم تمام از هیچی رو عبدالی رو در ایمان باوی تا مگلو ویس بگم نیده سی خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانی دکم را میشانه گلده میگونی یا ناغی وحمدی رو در زید حاکمی شم نیده عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز و ترز باوی را گودیم سمد خیال ویس بگم درد کل و خیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستگم

mi pavore ciama. Da cagnate della bisciarete, da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si niente che quel mondo, niente che la gemma, niente che. Allora sono la smena, ci meno già mi andò a dire, ti chiami di niente che vende la bisciarete, che la bisciarete, che la bisciarete, che la bisciarete, porca, che non cammina. Gardando la giunta, fondare un tavolo, ciarti di avvenire, mi sarà scappato, e si vede, mi rattarò, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, به سر خدا توان نده که مرا میشانه گیده به لیوه شکری یا ناقه و احمدی به طرز ده حاکمی شمله ده عربی خال و خط ده گردن خب خب که برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان و گرنو چی که ورن به چی جوه ترد و ترد باقی را گوه دیر شمه نم خیال و خمه اکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می رابینا بای کور بای شر کو بای در چ بر راس ما تگ مینا ازید شومن جمی ان گازی د اجم م دیه گبن درا و چپن دی له فور کش ناب قندی له گردن زره پنانی دکتوره کی دولت جوی دته چنده کی دستانه کو تیا خیال و خما